right when you radio wait check up ni mom tie dana mora me chal kere road petting at wala me chal kere road when you radio monu ko pateni tutual meli an leg ko piri da ko atira te kun nu wana leg ko da leb mono kita ma otimo kede christino right leg ko leb pashu ando leg ko leb mono when you radio aneno ngatna nenti am ni ene legi aneno en lokyo puru yabo radio yaba banana ko bini christino rego lego ko oda do lumo ti echu ko aneno ya leg pi jama pola pola igino kana yinti be ye chunyele ya ta la leg ko mda ye le mono ni kada leg ko ye le mono ni yin nge ko mi aba ti yo bange o leb du shu when radio holy spirit nge leb du shu achwalo holy spirit ti yam manono yin ye ka yete ko ro gama men when radio karachel keda emono ngwa mati ye nono ngwa mati ye enono when radio ini bed ka kiri ye aite gammo karachel